zmagujem. Če te ustavi organ, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendrek, ampak glas.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Poslušaj srce, srce vedno ve, kdaj je dovolj.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Tiste nepoznate dorite. Nije meni nikad dosta. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Pa super je. Zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drugo leto se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.